0: 请各位在台前合影留念。谢谢，谢谢颁奖嘉宾，请入座。
1: 请芬尼根守灵夜的译者戴从容代表获奖者发表感言。
2: 翻译芬尼根的守灵夜是我一生中最不可思议的决定。这部天书中60%的词语是乔伊斯自己创造的，法语版翻译耗时44年，德语版耗时19年。我18年翻译的最大的感受就是没有了空闲时间，天天沉浸其中，连看到儿子裤子上印错的英文单词都会下意识地去解读。最激动的一刻是在原著167页，竟然发现了自己名字聪和荣的拼音拼写。那一刻我觉得这就是命中注定。我希望这部作品能给中国读者多开一扇窗，让大家知道文学不必只有一种样子，人生不必只有一种答案。谢谢。
1: 更要谢谢您整整40000余条注释，整整18年的翻译，完成了这场跨越国界的文学对话。这就是翻译家的信念，再次祝贺各位。
0: 祝贺各位。那同时获悉文学翻译奖的评选结果，拉弗尔的作者叶夫盖尼·沃多拉兹金，战争战争战争的作者雷拉·斯利马尼也特地发来了祝贺视频。
3: Мне очень приятно поздравить Лю Хунбо с получением премии Лу Синя, наиболее авторитетной китайской премии для переводчиков. И мне кажется, что премию было давать за что, потому что перевод Лавра – это чрезвычайно сложная вещь. Я поздравляю Лю Хунбо, поздравляю себя и поздравляю всех вас, кто стремится к укреплению дружбы китайских и русских писателей.
4: Bonjour à tous. Je suis très heureuse et très honorée d'avoir reçu le prix Lu Xun. Je remercie l'association des écrivains de Chine, mais aussi mon éditeur Zhejiang Literature and Art et ma traductrice Yuan Xiaohi.Et je voulais remercier aussi l'ambassade de France en Chine, puisque mon livre, La guerre, la guerre, la guerre, a bénéficié d'un soutien avec le programme d'aide à la publication. Merci à tous et j'espère revenir très bientôt en Chine. Merci à mes lecteurs chinois.
1: Merci.感谢两位海外作家的祝福，也让我们再一次祝贺5位获奖者，请大家就坐，祝贺大家。
0: 此刻我们7个奖项已经全部颁发完毕，每一位获奖者都是写故事的人，他们用文字照亮人心，用故事书写时代。接下来著名歌唱家雷佳就将用一曲《写故事的人》献给所有在烟火人间中执笔书写的写作者。
1: 来自甘肃临潭县的孩子们今晚也来到了盛典的现场，中国作家协会长期帮扶这片土地，文学的光亮照亮了他们的童年，他们将和上海的孩子们一起用歌声向写作者致敬，向文学致敬。